0: Atenție! E ceas za dobro glasbo.
1: Ceas za sprostite.
2: Poletie, mamă, rad că se văzim pe ciclu.
1: Radio Hit.